Ullaaġaññukkut tungasuroormigitte qulleq uteqsimariqtillugu CBC ukioqtartuuk naarautingagu tamaanga iqarunni inuktituortilluta. Oqartiuyunga thobi utak lise anaveapiu ininganiilaukaklunga. Ullaaŋojornaalernaarpugu taanna nunavuummi sivulleqpaarmi aaqqiksuugaqni illuriorvigmi ukkuersimarammat arveani. Quviasuuteqartillugit naalernaartugu qanuillaarmangaan. Takiwa ataanuarpat taami qaqqaq inuktitullu qallunaatitullu pivalleyuleqattarnearluni. Tungasugittit qulleq tusarsaulertillugu CBC ukioqtartuuk naarautingagu tamaanga iqarunni.

piyakittu gai kano ihumalak piyakittu gayak kinawyak takakaktok kinawyak kagokta igloryo kano igloryo nginnangnik pingittugu pilera kanitta innungnu haqqi yugu ayogunne ayogunne kakkanne veqaqaqaqtu innuit nangmine qalerlutik amma innuit nangmine qok pallalerlutik kivallerme haqqi yugu qanuittu yulluang manga sibs hivulleq qanu hivulleq pauvoq tautuqqu riyau himatillugu nalunaiqqivoq hivummu tautuqqu gavut tagva ilinna qutikimmaqlutigu ikayungneqaqtu luaq tuq inuit igloriuarnik nangmineq qulleqtuni nunavummi maannaaglaat inuit pilereq kaluktaanik ayaertu tamanna quvianertu taimanna tuhaqsunni tauqiinikkut uqauher qalauqtugut inuit peruqpalliayunik inuit ilagiyau yareliit tamaani inuit utaqqimaanngittut tamanna pigiaquplugu pigia pilerea rinneagaa maanna pilereariauvallaa yaqauyamalertugu igio igloriua igloriua igloriua kalea nunavummut taunani hanayauvaktut uppaluunni hanayiit taunanga tikititau valauktut tikititauvaktut kiinauyaliu neqqaullutik ilinneartut ayorunne qaptut nunavummua ngillunni tamaani ano han tamaani hanappata kiinauyaliukkanne gutti tamaani tuuluartut nunaptinni inui pilunigit taununga kiinauyat aullangingaarlute teema NTI tamatuminga uppiriyaqartut NTI katimayingit kiinauyannik tunihilauktut 110 million mamena 10 million nik nunaqaqqaartunu nunalingnu makimajjutinik tagvunga amma makigaqta inui ayorunne qarutikka niinnu pilimmakkaruti qannigiyangani 1.6 million nik tunihiqataulaarmiyu harimahuutik harima huutigi yakput taakkua kiheani harimahu luakkanneqtugu kaye amma sakkukkut qanoqto qutigiyunnalaarmagu tamanna haqqitauyak piullariktoq quvianallariktoq quvianallariktoq quvianartoq qanuiliu niuyoq kivallermi taapkumiga quviahuutiqartilluta maanna tagvani sibsmi takuyaqku taamna quviahuutigiyavu ayoq tuit jutaummat kivallermi uqa qana ukkaaliu utiu ukkaaliu utiunneq akituyunik nutaanik haqqitikpallia leqtillugi inuit timeqqutingillu akkuruutiqartut tamatumiga haqqititauyumik piviqarunniangaaleqqoorama pianingnaaleqtunga quviahullariqpugut sakkukkut kaiaiikkut arveat amma kivallermiutait NTIikkut harimahukput amma ikayoqtuivut tamakkuninga quviahuutiqartilluta matna

0: Katsoin, että tämä on jokin ottaa, mikä oli vastuuta. Mä trade war, kun ne katsoin, että kun kiputtoi, tini Amerika kuulu Kanada, millu, tämä on pitää ongelmia, että mä en nähti juo, kitto paljon, että en nähti juo. Kanottu, kenereä kanilla on ottaa maani, piulua, tukutta, jokin ottaa, millu, että on juu, aki, kanonan, minne uollu, siinä on jatko. Tämä on niin tittu luokkavut. Tämä on teihun mokivalle ja lakattiku. Kanga haangun, että ukiua miho kanga kemalle, miho tämänna. Peleitut naamik, pivalle ja laukman ublumi. Tämä hivulle paamik. Iglorio leogu ju nähtymme, faaktuin ju nähtymme kila arveemme. Ukkujani kiahto kemalle. Tämä on teke kakmata. Kuvee huutikin vahku ublumi tämänna.
1: Pilereekani ukkuertu kammaa kannamatamaani tamakkua ujjernau jarivu.
0: Illa pilereekatakan kääne ajok nahtuttuu hommat. Tamaani nunavut miutuini piluahtumikilaa nunaliimikin kauhjulaklaat. Tamakkua pilereekani tunni juulua rajaruttiko kuujana larinnaato. Ihipter paljaa näämät ilinnäärä kuin lakinnäärä tuut. Näkin aamia kaloa kuten ennumuun mitään ilinnäärä tittiniä. Gaurumakkuut niit ikäjohtau näämät nalunangimmat. Pilleri kanarmiklu kanuluktaa ikittatulle renomik. Tämäkkoa tabuuna ilinnäärä niit atakumunga. Ila taana ikäjohna kakataunia lakmat.
1: Matna.
0: Ima matna tau.
2: Pivalle yutigo piyagir simarakpat. Sivurakhtak tua mlori idlau narang nektavu. Watarutak tau.
3: Gakku tira tuan pivalle. Kiltak tumi pivalle. Vuntani kakak. Amisu pisu padero tidugi kanato ido ani tabani pingayon ne utilugu pijuti gidlugu takko ullu qaro tidugi killisimi annamu ammaru inu qatigi tiannamu takko sidajomi inui pigunno tinginnu katutsiqatigiinngujui naruneereloqqu naammassornalti kanato gavamatuqakkungi pilireaqarasunninga inuqitiqattiarnermi pilireariwalliayanginni taanna saqqitoroqqu naalanniqtaqaqattaloortillugi taakkuninnga nuna Permanent People's Tribunal in Octavio, Kadunat to Montreal, me, Mango Tilugu, Amado, Tusakataro, Unicario, Uni, Idinera, Tokataro, Sime, Uni, Angitangin, no, to Vinu Tilugi, Idangin Nulu, Takwa. Kauisan niujui ekkaktui jingi okadokku government okakku pidirin iluaksi mammata nuna kakkaaktui juni inu okate katti annammu pidirin asuaktidlugi so kaimago naammagi jogunni kattammata nuna kakkaaktui juni nuna kakkaaktui juni tuinnangannu Nakusa tänä annenu nuna kakkaatunu kemaavio kattaktu ja sinittabiuju tabbani mantriami okakko katujakatiin guapiriloku itakuninga kauhe saktiujuni sakkiiku jolluti
4: La isu magi u yasu kingumun pigi anne de la utangani
3: mamiana wadatana